0: צה"ל הסיר היום את המוצב מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון מלבד העיר חברון שבתי צה"ל הסיר היום את המוצב מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון מלבד העיר צה"ל הסיר היום את המוצב מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון מלבד העיר
1: קרוב
0: פינוי התנחלויות מטעם
1: הוא קרא לך